Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qindoshlar. Anglayotganingizda Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 27-sentabr yakshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunniy emrahlari va radiomizning internet sahifasi www.tr.net/tr yansızlık uyğur adreslar arqalıq bevosita anlayalasizlar. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 6dan 7gacha, Urumchi vaqti degan soat 9dan 10gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 41 metr 7240 kilogertzda sunni emra va internet orqali anglaylı bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, yangi Ironing tunji chariki, yulduzlardan yangirgan sada va naqshi musiqa qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi 1 soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Kamiljon Qashqariy riyosatchilik qilaman.